0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Eu romeli a ti, ovahava, non to ikano. Só capelam haqua. Ikano só capelela e coroa. Muteko wa Banco de Moçambique, ola lei wakani Rádio Moçambique, vamos à televisão de Moçambique.
2: E Banco yo Moçambique, ela leiaka mukalele wa capelela e coroa.
1: Moni mtokwene anamigwa. No chikato. Ni ikanose ihaso okuha nuka pelila pama ikoro wa mbanko. Muteko wa mupwelo wa ibanku ya Mosambiki. Onakwela wafu ediha anamigwa huu. Wariari wa makalelo oka pelila pama ikoro wa saya. Ni manera kanla ya wire heria wi ekaleno sote ene samporonto nihiku naka maha wa ikoro wa mbanko. Esumane la nalocha maha wa machangara anapalila mchukalano ayaka uhula ikonta sawe mpanko so kuha mwikorowa sawe. Naari iicha niwe ni asito kwenye awa mpanko anathuwela onapalila yokosa. Nalocha ni mto so tene seiha tisola mudiwa sene. Ohikale woma hawa wiyeriwa mchukorowa sawe. Naari owokigwa na alipo nana mrima yala antakihira ikorowa purepure mmo. Nlamlo lempwe mwaka wa 2014. Ba wane ya we wacha achu ahithuwe nle nlamlo nenla. Tiba avanto nupwe nla hon. Uruha ikanoiha wina husiha achu vakani vakani. Othilo anamaria ya halani minikwa. Wareru wantowa nene ibanku inavekaya. Elukuluku ti elukuluku we achu enareheria makale loaya ambanku. Enaruha machankara amapurelo anakalaya no kinova kanyomvaya kino muna nakosona mwechaya ni machankara makina na vikiwaya.
3: Juao, wotepa tuleke lupio lelo, wili wili, tihene na vira.
4: Maria, nanka kinamu imota. Masi wili wili tukuheme siwa ni Carlitos. Akile lando manaratani o vinraya. Muteko ole akile liyo wili ya na opanko. Vava lewa pachiran vene. Ichani weye ni mweme leli ae kontawe.
3: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene.

0: yowo niwe yano osilo weyano kwa kakunle yoko haka kachuna kusula wii nto watani ibangu vano inavekaya e declaration de rendimento tiwi ikorowa mchu anakilawa wa mwerini ni itukumentu ikina kuhelisa kliente
1: kina halawiki wakule karlitus ole liha mahene yowo onupuela wii olota indo maha owatanini lamulo mri wowo nalota maha wa wiko sopa wa mukhalelo wa kalao athu enchapa ikhorowa
0: ai kinopuelae mashi enapachwa hai
1: lamulo nela paho wa ekapanti yo khapelela maha wa ikhorowa wi ehina rapiwa pure pure timnaru hava we ibanko enakusanze ipapeli ho da mweri wa malakanyo mwakele krowanyo enakusa ilukuluku ti ilukuluku masu ama klientaya vamo hatoni masu ama klientiale riwowo we evareyeye manera muna lapelanyo ikorowa dhari mwi ilikanela kanihenge muna akela anyo pamwerini ni witi nanyo ni dokumenti ikina inatapulela omutu anyo nyuwano
0: ulu mashinto hiho e banko heni enasugula ikorwa kina akelaka ki owo onakala mwaha wa mchume kawero mchu anasugula mkathiyero
1: ee mwahani onapala we mtu anasuwela katero ebanko hena wora thumulela mtumu kina kuyene tahiru enaduwela ebanko miweya anori munina ayakuroelo na akeleye
0: eparipare ewo enakala echu mtu anasuwela we mkatawero
1: masi onne tune yavo wiyene mve naduwela ikoro wakavi mtu na akeleye mtu timutu rine konto panko na akeleye mweri wa malaka imwi ya pinyua makata miho yene ndwe na hahera e kubela yote pa water pa hai koma ntoko yele yene se ona akele yiva mweri mvawe
0: kulu mashu eni hai juwao mahasi yowo kwa mchu okano ikorwa sa wacha sihirisa evele vile sirisa muna avi iteni
1: ene tapia yiva mahawa okana ikorwa sa wacha ni na hahera we do pa hai koma hei hendo mtu kona pa hei yena wa ihe yeno na akele ye mweri wa malaka baba ando atuo panko ena ha heran token enero kilientaya mweri timweri emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo mweri timweri emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo ahikana tutukumento entapulela ikoro wa hambe ina kumavyo omiwa
0: kiniwae vanonto kosuela vanupama mashi kukalanto hiho mchu akanle atumihawe chito kwene ntoko empawe ikaruawe nari echwe kina kwa tumihawe mvaha ntu ikura sawacha hene
1: wakala nevele velo masito onapanda we okane tukumento enone hawe ikurawa iha we ano opundre vantoa utumiha ele naru utumiha karo naru empa kwa emano etuwe kina we atuwa nendo banko kalena eparu paraya niye hina kwa minikwa we kurawela henra munevi teni nare kuba mukirimeni
0: eno ne hepari parai mashinto mahasa wisi heiho kwa voto echokina kwene uovri heikuro sa wacha hene na veto oveka nto mchu declaration yewe ya rendimento nare dokumento kina kwene eno ne ha irula ya ikorwa iho
1: muhone liyo wondo ae konta ya karlitu opanko ole liha indo vopakiram vene makilienti motene ena phala we epereke dokumento elukuluku na hulaya nare ena thunaya uthamiha na rohela we khorowa opanko
0: evelevelo mashinton kihiho mucho kliente apereka dokumento sote hene iho ina moneiha okhala wawe evenyakanto ebanku yewo ekhalano okhwaminikwa kwa michaka sote hene iho iri mtokumento mwimwene oni hai
1: vondo ebanku yo okhalana oworia ya oveka dokumento inatapulela eparpare ya mahene yowo yimwi ya hahera dhorepa henhe dha klientaya
2: Tihiho na malaya mtekwa olelo wokuhanu kapela pama ikorowa mbanko, mpaka omelo.

0: Serenye mihiku sinina.
1: Mahiku matanu na pili mweru wa utuburu eake konto masana matonaru makumatonaru ntanu na pili. Musaka avuluela ale yari akunya a Portugues yari mu makupo musimbu ya da praia e provisio Cabo Delgado. Mwema hiku matanu na pili mweru otubru eaka ekonto masana matanu na raru maku matanu na raru matanu na pili musaka avulo umusimbu ya da praia e provisi wa Cabo Delgado vavale ya panyo wa a kolonu a Portugues yale yari mwe vili vilini wacha mela makupa a vili vili so Cabo Delgado. Musaka ari moha ari musi a mataka mwayala eli ya hachuna owonaru akolunu akunya erimwayelapu ya Mosambiki pama pama mukerekere mumakupo moko mwayelapu ya Mosambiki elukuluku yeyo so repela sayetalesa Mosambiki enleli hira hui akunya yene yawo ya rino mpuro wawa yaya opalma mataka ni musaka otena la yura ne ikurua hui e wombo lemo akunya mamakupo mokomo elapo ya Mosambiki. Eyo erhinha ehini iguanana pama evuluela mamakupa wa hui akunya yale.

ena alapia na arvano kina kuvuto ena woni hekoi ana aelapu ya Mosambiki tiva vaso tsene sapa chenrayevo wa ana ala eli tiwi amusi ala eli musaka ni mataka enchuna ohomola akunya yale wawi epo herrmwa elapu sokopela eaka ilapu sawayaya Mama hiku ya la to matanu na pili mweru wa otubru ea ke konto masana matanu na ashe ma kuma sheshe nikina kutanu na sheshe ya repilua mrechele mwelapu ya Republika Demokratika Alema. Republika Demokratika Alema ya ri elapo ya rihirume ya ke konto masana matanu na ashe ma kuma sheshe nitanu na sheshe. Wa kochu ya malishi we elapu ya Alemanya ni ale ya wane la mwe kochu ya nawili ya elapu ya vati ya runhe mawoo manjene mwe elapu so kopela ni mlecha wa Estados Unidos d'Amerika Reino Unido, Fransa ni Unia Sovietika ni kuru na Sovietiku ya rula mamakupa a Republika Demokratika de Alema tiwi RDA eyo erhiha ya hisurana to mwamakuru mararu nocha Republika Federal di Alemanya FRFA ni Alemanya Occidental RDA tiwi Republika Demokratika Alema mwamakupa o Berlin Occidental mwamahiku matanu na pili mweru wa otubro ayaka ya konto masana matronashe makumashe ntanu na pili ya hirepeliwa wawi ya ya okiratiliwa ni nikurna socialistas evluelaka ni evaririwaka ni Unión Soviética mwamweri wa junyu ayaka ya konto masana matronashe makumatanu ni ya kararu vavale okulie Joseph Stalini Muholi ni kurna sovietiku ya hivu lueli wa ekoje to kwene ya ruhe mrechile mwe yake kontu masama tornashe makuma tamini kina kuraru elapu ya Alemanya Oriental maha yola wa here liye uwi ana nloko ya virula wimilion raru ye mwe makupa Alemanya Oriental yala ya chawa makupa Alemanya Occidental Nikuru ni makupa a RDA ya hirepeliwa wawi ya halu kratiliwa ni ana a Varsovia mweyaka ya konto masana matronashima kuma tanuni yaka sheshe atropa o sovietika ya hivu luela makupa yale ni elapu yele eno kratila ni huiwa nana wa Potsdam ya hasa siwa makali wawi atropa a Estados Unidos d'Amerika mamakupa Republika Federal di Alemanya wawia sasa makalu kujua ya ehiupesha na veto ehiviesha mwa elapo ya Alemanya Oriental ya hiso ni hiko mamakupa o Berlin eluku luku epome toko ene yichani wa RFA ya jinchi waya nsina na bona mamakalu ene ya la Berlin Ya rito makupa makinako a Berlin Occidental ni Berlin Oriental. Mwamikite kwa sene siha, savari liwa ilapo siha sopili ni Republika Federal Alema. Nupuela kwa we mwamakupa o meli yala, elapo ya rie moharu yichanua Republika Demokratika Alema. Eka wanyiwaya makalilo eno wakalavu. Ni munla no mutoko ene wa chue muru di Berlin nilocha sotsi ni haseri ya yaka ekonto masana matona ashe makuma tona muha ni yaka muha mbaka yaka ekonto masana matona ashe makuma tona raru ni yaka tona ashe she mwama hiku mararu mweru otubru e yaka ekonto masana matona ashe makuma tona ashe she erepeliwa una na wela po sotsi ni Nilocha Republika Federal di Alemanya ni Republika Demokratika Alema. Sotene sahi wanana, eno urana, eno kalaba moha. Sere yen hiku sinina nalelo, nupuelele miya hamili ofoluelua elapu yo musimwa da praia o Cabo Delgado ni Musaka. Eaka ekonto masana matana aruma kumatana aruni yaka tanuna pili mwema hiku matanuna pili mweru wa otubru ni orebe liwa

0: achukumi na moha arimatani wa supai va Zambezia epoma yo mukuba ya hiriwa ka we amna mtumiha kazulu na mwapure mwapure upariwa wene wereye lukuluku Zambezia ola unapanyina ya yene makacha miho akumpushti vele mpompa echo hendera uruha makacha miho hiyana hiyana lukuluku ya supai va Zambezia aweria wapara achuyana ni kumpushti velto iluutri sinina luchiwa nsana ni makumashese aiweto aweria opanya ikorowa ikonto kumi na moha mushelo olaleriwe na velio lothilo vachuwapo na makusamchaka ai komandu ya supai va Zambezia Belarmina Enriques mwemelele ya governo va Zambezia onave kanambra voyale kumina atano atandeliwe we eye yemelele provincia wa mkuchola wa yela na wirea ya wera nambra voa suka iwa premio joven creativo etakaya nekumi na ilu ya were ya otete. Wee kale ojijimi hapama. Avelino mushina alocha na veli yodo. Thilo mpuro ole wakaratiliwe mkucho yola. Wa ojijimi hiwa na mravo ya la kumi na tano. Atandeliwe we eye mweri wa November. Tiwa uonwa wa. E provincia yotete. Zambezia na mravo hile piha masana matano na moha. Nimiteko saya so hiana hiana. Nikuru na nasa kuwe yen la. Nalapila miteko saa INSS wa Zambezia. Na hala upiha miteko saya ipoma tano. Sa Zambezia ola. Ikwela kawe. Saa chami hiriwe anandoko. Na hiwa ipo wama soyili. Wana maro yomulumbu shindi ni wana mkubela. Weiwo ni opachero lapa miteko seiho. Na hala nto ipo wama ikalema kumeli na moha sa Zambezia ola. Ina halo kala nto miteko seiho. Muhole kupuetene Rafael Kandua. Olocha into hiha anahala wa kuvihira ana ndoko miteko iha. Ovia mweru wopachira mpaka ole wothino. Nikurunla na INSS. No halipiha. No lipiha impreza. Masana matanuna mohani makumeli na ili. Iha na miwa hon. So pachwani purala hon. Elukuluku yela. Ohanle wapa hii. Uwa haa ni machipwa huu ni mapakanyo awola yani. Yano iwara tanuna raruni mitala makumeli na hili.
1: Radio Msambike, Zambezia.

0: Makotia batet, makotia ba ili, na maroi, mulumbu, shindi na makubela. Nona, makotia ba gara mpura wa INCC, anuvugula mtuungu wa makotia kaka makumi na mwadhan, kuno Zambezia, mwana makumi na meili, amfuno okara mabasa a INCC, ngebanga, ejibanga kwati ya odere. Zambira pinto nyo gila msukula mabasa ampira kuno Zambezi ono achingari ya azumbo wila makamaka afunu vuna mabasa afutale wila aba avurane diretu akumile Zambezi ya mwana mwana aba afutale jose lobu wolo ka sika chiposa pa machobo mdumani ya ufugu wa nona mabingiyo amato pinya alapitru na vina amoli aba la ansuni mabasa afutale nona wila na gizanga wila na noporomo ilibo chilibo Nikuru na pamoja chuo boku no Zambezi anafunga wila makamaka avurane mwongo aba mpira wa makwati ni wila apimbering anya igele kora Anthony Shiku duoli moli wanikuru na pamoja chuo boku skatipiri marma mabasa mwongo na kutoa mburumbala vile vile anafunua mwongo anafunua fanya abale anafunua fuga media mwongo mpira wa makwati ni kuno Zambezi Anthony Shiku uloga wila Mburo wili ufangina ni ya kigino, afranga wila vina avurane diretu wila ona kano sekuwa, ninga nikuru noruma, ninfuno mbila Zambezi ya muna mavurun aba, mavurun ampira wa makwatini. Bondi ya.
1: Radio Msambike, Zambezi.
0: Baitoni ida na zupara za Mzambezi ya analizu na chobo zina unlovuru na chugumu mbani ya michilu za Mzambezi ya zikona midaru na mitala mitano ovano za maronda.
2: Kika vovo sta kozinha hoje?
3: Mais sabor e tanto amor.
4: Wala, amuna akalo kika vihera. Muna! Muna!
5: Sakeo, tishane mvira. Murima wo tepo wipa. Yo kala apachwe la mara.
4: Nari muna. Julieta mukumiso wote sene sovira pama. Akilingweo ya ra.
5: Mwa ikarari sapu ya.
4: Veya ni mwana ampanye ya owani. Kina tuna wapea etu awi etanyo otanya vavano. Mwosu wela tavale muna. Kina tuna wakavira amwa araka.
5: Hii haki nsiveli waka. Bano oho pwele chwene.
4: Kintuna wapia soja sosiva. Ena akalihere ama araka ekumi ni ekuma ya ekokelemo. Ki wale muratio ni wi ihopa sauma tiza pama. Kitumeni kusi. Ihopa ise ikani. Ti wengi suwene na wapia wa.
5: Ihopa sauma tiza pama. No kala mwapia nachuva. Ekoko, nari mukwani, sinto kwa irioko velela, mai ayara. Mkina ape ya ntikwa, na ikoko.
4: Muna miruku sapama. Wotepa orera vava ni kumanahu vava.
5: Hanko ni napeva moha. Tiyo kweya, tiyo siva, niye waha kaleli hana musi. Nrapie pava ntikwa. Nihiewi ni more mai. Na vinyaka ni voche, na kanyiri ni aju, ni maka bakani. Epia emuharia yo, na kanyeremo ntikwa, nsampora okwa chiri wa bakani. Ni helemo kanika mmoha amahe. Ni yene chwaka wi ewelele wa mahe eneali. Munata nyera bakani, bakani, wi nihishele. La vinyaka na kanyeremo ekoko, na chuva, uchupuliwa. Nihiye ni ichwaka mitala makuma sheshe. Na akanyeremo pama. Ndrapie pama iho pasene. Na nyaka ni helemo. Na akanyereke vakane vakane. Lawe makene ya wakwanemo. No kala we muja ni shima musulaka.
4: Muna. Ko tamalo woka viherani. Mwa ikarari sanyo. Ama araka ni manaka. Anamu kala osiveliwa ni miyano.
6: Mwere sihiyano. Muje so siva siva ni ikani kani. Mukale ojo mure cheleni. O siva siva sha, o kalao ni o chunashi.
7: Maisabo, mashvida.
8: Itanto amu.
7: Mashvida, maisabo, mashvida.
9: Com o QR em mola, podes enviar ou solicitar dinheiro de

0: Beluo kwa mwana kunimba chakantela mwesa wa Zambezi ya dinda na muselubu. Belelo fanyelo kamitha na uvaya na nlada ule unsegede ya mkae bambaya nlada wila kwa rinye makatamio. Iga kale makamaka ya ninga muntagia dha mwesa udukani mfanyo nyumbani ya pebe radu msambiki. Beluo manja koko anziva mkoko ni mwaninga mungo gela Zambezi yano. Ufune umuli jela lanta gedo kwa mwana kunimba ta kantela. Kwa nimba ta muna kwa tele. Nona muliboni wa uluko lina mwesa ukuno nchimiru wa Mr. Jere. Mr. Jere maligelo lina namewa Aradi Msambiki. Mufio nyuma ni apema Aradi Msambiki. Na aligela nivuru wana balanzivilu wa dungu esi zinkosa Mr. Jere.
1: Maligelo anamewa oteni Aradi Msambiki. Nzanaga dinchemera Mr. Jere dilinameba ya province jina wa Zambezia makamaka apana wa Chwabo. Yafu nada akumere akwaga ipadu joko kuya kaledea na mabasi abadabuno mpaka vanaitwa ekoti aweni maru mabasi nanga.
0: Jere bani onda na uvi ubalue uvi makamaka
1: Jere
0: no iwa ya mioje, no iwa ya makuzi, no iwa ya Chwabo. Onda na uvi murde ya buvi wa makamaka.
1: Jere ubalue makamaka mioje.
0: Ubalue mioje?
1: Dibalue mioje se.
0: Unule vina mioje?
1: Se dunule mioje. Dibalue mioje, dunule mioje. Pumone mwa.
0: Vachwabo?
1: Vachwabo, dizilevo muzaka ni machikume eli, nazaka makume eli, padhile mkuno Chwabo. Marikomisari, badiromama basa agaba, kukosa dhoesa.
0: Nde.
1: Vangono, mpako vano, nifutavimabasa ba oesa.
0: Kuruma, jero miloiba, yake enejo?
1: Yake enejo se, pumone mwa.

0: Vingila dire na gere, dinra minota gie sibili. No na mvode vino mogola, musigule vina, mwete marwa kala, kala mabonyile eva ngonovi, sabo, ntonga mwene kamono.
1: Mwene moja, adhele chemi maridi vi, diwetoe maru vi mwene mwene, adogo ole, pule mabonyile me mangwana.
0: Wele dretu.
1: Zikale dretu, mwene
0: lela. Bye, mwene moja maka maka. Bile ntonga bawene, awene malofia, afana loge na gere. Kambeni, namiwa, mwagumi?
2: Nagumtenyo vina.
0: Mwumalofia, mfuna mloge na gere.
2: Kamba nini logena?
0: Nzina ninyo, mloga uvivina?
2: Mloga na Nelson Antono kuno odere mashindu.
0: Odere o mashindu?
2: Ya. Yeah.
0: Ni kwa tino odere, toma lao ndabunu matanga mnedi ya na mikalo gani?
2: Ndabunu to uli matanga wa uva damu intu malo.
0: Oko odere vina zino padua?
2: Eno padua se.
0: Bye, natamala. Kamba nina mwenye sajere, ulo kuno nyumani ya pebara mtsamiki, mkana mutagia tha?
3: Egumi, egumi.
2: Ye nagumteno jere vina.
3: Ye nagumbrigado. Haya katonga ni?
2: Andi mweso mlogi linyo zinopadwa na verdadi.
3: Zinopadwa, weno uko vino chindi zinopadwa?
0: Udere,
2: udere, udere. Iyo nalo buwana jamu uvani ni jani gao na wazi un.
3: Se.
2: Ashki jani nona nga kanawatarata mbereti ya albaga na abala mudila.
3: Ehe.
2: Ena go olu mutele mwazi dipo ya kanonumu kosa moderetu. Ehe. Iye na mfanya imu sirila na ejile mukosele mukiu.
3: Ehe.
2: Nta, ejile ya fanyila wila kikose imemu.
3: Ah, jibo ya mnu ikala paranyo ifana mkana dofanya lila
2: jiji ya wila zazi mwazi nye bile wila na mamu na gateno
3: kadi wele mdiretu
2: alo mwazi nye alo gayeni wila onumuti ya mamu na okalaga na mamu na ga
3: kumwene mu
2: ah oze jile wila nibata okwa mwana kunibata kantela na verdade inopadua
3: ehe
2: na mpodi wila mkwa wanaga goe dipoji wu kalao wukana malugu manji wa kumudhoya usuguro kumudhoya usuguro maejo kikale
3: aha
2: obrigado
3: bae pumo yu nota maelani mwa awadige nya waluga na yokuno mwaluga kaza wani mwani vavina guru kuindo yegi na wabasa usuguro
2: obrigado
3: nota maelani
0: ya nota maelani vina sabo ya kwa separe dime yomabasa nona mwanono mwanagadho na dime yomabasa wabalo tenani vuruwa na misa mwabasa wasuguro vanikana vudha na dungu njithala gawila mtito ilirume. No, no, no, me wa, wo de, o, mueta.

0: ni kana na meo mina guavi na ufuno kwa separi ya dime makani waba kuna nyumani ya pewe rath msambiki mlimani yao isa na uzamani mumano fia kambeni mloga uvizi na niyo
1: otimpewe wa doktoru kapola
0: shokapola mweke umutitu ya umaru ni dretu ni wanda dretu mulimu nchido badidi
1: kabuni ya dretu
0: mutidele mchitu ya dretu
1: aa ditute rizuya
0: kaweta na nimo vangono bae vangono bae
1: hey kalimiwe ya
0: aa muna wela vangono vi vangono vina
1: diwelele
0: ya lawene kambeni
1: Mio nomta maana mudi mwato jere.
0: So jere?
1: Eee.
0: Beliwa mainja kukwa nzwa mkukoni mwa mloge na jere yolula hapo no yomunye. Kapula ya kamalu otoa. Wadigini la mta na jere bae, wela miyo nomta maala jere. Nananga miselisi zi mungi ya mwere mwere.
2: Mwere mwere mwere.
0: Jere ni kana miwa tana na miwa. Mwina, mwagumi.
1: Yada mugunzirigado pere nyo vina.
0: Muluvi.
1: Niyo dimfanyi wukulo tresh peneu.
0: O tresh peneu kaya wadhogo luwala?
1: Se, wadhogo luwalo ga kwa ranyampu musenturo zire sentimentu mwana tangurini.
0: Wa, kwa ranyampu tangurini nde?
1: Se.
0: Bye. Apo niloga nani?
1: Muloga na Jojo Mario Mbila.
0: Jojo Mario. Mwafuna muloga na mwye solo kuno? Bye. Niwa yada mtito yorubo. Ulima dhani mwae. Kambini.
2: Kaloga nisa Jojo Egumi?
1: Mainada yoku Egumi nifanyu wana.
2: Ehe.
1: Apa, veno nyo vina.
0: Oh, Jojo vina yiki paduchile yikinu. Kalanga kapola vina?

Adama. Baito ronya ntonya kumi na moja na mita la kumi metano mui ba mipaga ni ngano mukubani kamuni mpaga ni ufanyi la iyo ndena na lizo na chombo na jibo mpaka mudi wa mabasa ambara na nyo Edmas ya mayembe bela present matane bon dia wati wanda papaga ya mwagla msika mwana libo kilobo wila mupie kwa ikon judie makumbi mazangara la wila ana imagina ele boy kilo bom.

0: Muchito warati musambiku ruma hien wakula na unzu no uba nilaka bondia mwiboni wa?
1: Bondia mwiboni wa mwiboni wa breto.
0: Nzi na hien nikala apene nyo, mnogo vya ninda ninyo?
1: Nyo dere wa merungo.
0: O dere pa nukone la kada mno?
1: Haa, dabunu na wakona de mana sabrinya gadae, landinya, sandinya.
0: Munti mazuganu wa sandinya?
1: Haa, na wakona yaka bindi.
0: Munti mazugani yen?
1: Kali?
0: Munti mazuganu wa yene ya?
1: Haa, ya jinti ya maliki nilugu amba igari dezoa na zoa, kalemana ulele ya vina guwa.
0: Baite, you know, tamana nibondi ya.

0: Luchito Roma, buen día. Nzina mloko bien.
1: Nzina ndinio era pisoa kuno ruala.
0: Aniani?
1: Era pisoa.
0: Era pisoa?
1: Si.
0: Aha, baito, no kone zaka lomba nien.
1: Itakuleta mareche remananga, la kwane ya kati ya seti, ya seti mburso na chepuri mio nekwenye wa bandari murenene na panyara kujenti. Ya kadena temputa na tulekele yeni marekele ya ya kana ikumi, ya paradoa na doa. Mamunanga di Juau, Johnny, Liva Luwaluwala, ndikana ananga yingiva maningi, ndi nasaji pisoa na mio, bagi napleke la marejo luguna awe nakana ingu, ndikana mwananga pitu, ndikana mwananga maninya,
0: era pisoa,
1: ndikana mwananga ujeti, na sanga atene nene, akana ekumi, Agustu Mario, na nyua vino likitori wane uko uraji wa Musambi.
0: Baito, nono tumana era pisoa, bondia. Era pessoa, eu não caiu.
2: Bangoba lobi na simbiki.
0: Na velo jam tamileke. Mino jam bezeke. Mazina. Abo mazina. Mjito Ruma Kalago Maria. Bom dia, muito bom dia.
3: Bom dia, bom dia.
0: Nzina mlogo bien. So kapula kama ni bano kwenye taka bano koko mpo makuzi.
3: Okolo makuzi ukono kuri kurema na kumio ona kwa ni idaka deputi kuhesho aminu na kwa ni idaka wakuma raron daka taru.
0: Baito note manan bondia.
3: Ni pusi na kare kim akare zelunga dimio.
0: Yeah. Yeah kwa na.
3: Akare kwenye so kapula.
0: Ehede.
3: Ya
0: Kapola, bon dia, so Kapola.
3: Bon dia, Yamba.
0: Yamba.

0: Bai to na jiboji abasa mbalanyo notia mpaka mangwanda kona 11 na mitala makumeli na mitano
1: ambarani nyomo tene onakwa nia kadabuno ambarani mabasa anapangarazela ana mudi ambruani la mabasa aba
0: yovina mwanamuli boni wangu nanti mpado mwenye iye nilowila chigo kwa kana mwuzi umoza na mita la makumatana mitano na kare dima yorula na mwanamuli chitatu chitatu mwanamu matana maili amwiri buno wakumi ya kaya 2026 mwanamuli mio bagarada silva la bina refa abrishu refa iyo unaweli nidhwa paka mangwana.

ya kaya machukumi na daka makumel na tanamoda. Ndaka lilimumudha, mudibani ya mabasa balizu ni chobo mpaka dhiga kwa na sambiki muzima, miraru na mitala makuma tana mitano, mudhithi wa upa ganyani motene, olipari jioko mvuronaga mabasa aba. Voroma vene, nilozgunche mikombodhi mpaka waputu, ya wila na kele vopaduwa na izugu. Gawlani yele mpuno mkamilgeni ya radu msambiki ndena za maronda na jibu wa otena tena mpaka miraru mthithi wavuro na thopadu wa the province gini ya Zambezia na Malawi na ndena thigakwana miraru na mitala mitanu miseludho mzambezia miraru na mitala kumina mitanu mthithi udaka la udhana mipaganyo mtha mwani na mboro na mwaganyo miraru na mitala makumili na udhana mabasa anloga za muyana nuna ziwani wila mpaka weneo na kale nodene mkunyo malaboteni mwana mwyo jiwali zone irabulia otubu wenzana na Belton Kasimu dinani kamido na Jasmilton Ernesto ukule omakina ni ukapula na mazu.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Aima mazana meli na kumi na moza. Ateliwe aina tuunua. Awielela osunza. Na aibudua mata kulumwalani. Oromana mweru wa janeru mpaka Masakabano, provinsi na Zambezia. Watardi enorma dima ya misilo da Zambezia. Dabunona meu Joana Brito, mesmo abasa de Jacimilton Ernesto. Ninro madima egi na vopadua da murda murda. Muzombo wadhaka makumararu na dhaka bili do baliwa. Ofanywa okwene omembesi wa dabuno vamundan. Wadamana na takulu zai murda o santa guapano vachuabo. Maningwa marafula ole, aika nezindi elu ya wila olobubudiwa. Asupai anaganyithwa wila olopiwa murda mwina. Malilani maningo ae batebeliwa vamunda apale ya wila anaziwe ampile. Na malalea wampara wa asupai kuno Zambezia Belarmina Enrikish, ologile muselu obo kuno radi Musambiki, Bela, anamanda mani airurumwa mufangilani murutu. Asupai anuaveda apanga ampile muna mawani ole. Ana mawana murda osanta guapanu wa chuwabo provinsi ya Zambezia. Aitiki na opiwa wa muna mawani ofanywe wokwene dabuno vamunda. Mwazaya ologile okuno radi Musambiki. Bela owiwa atu bagakuwa ya wila amfanya mutu wokwa mundani. Jenito Francisco odulogulo okuno radi Musambiki. Oiloga ya wila okubanya ondi mwavadidi opiwa wa mutu. Atamela gavi na wila enofanyela ochunu chua abaya akosile sitha. Mpara naka mitha ana mawani ampati wadhifo yokuno Zambezia vamotha na mpara wa UNICEFI. Ano asunzia azombe akwati ya panu wachuwabo, shindi inyasunji ni kuwa dhala na makura na maganja da kosta. Mikali lo zimfanyela ni osoria gathago opadu wa dhifo yo. Odo venya azombe makumel na atanu apanu wachuwabo. Aisunziwa sika chipiri mtengunzilo apanu wachuwabo. Mikali lo zimfanyela ni okosa einati na egamala opadu wa efoyo jifoyo. Ninga efoyo ya pevo, muneri na makata miomena. Sofia Malipia, musongole mima ya wanikuru ntina azombe okuno Zambezia, oilo gama esile zisunzilani, onotonya ya wila ole, onaka meza atu ampatiwa zifoyo, onofanyela vina ovi barela. Mundi mwa ampara wa INGD okuno Zambezia, Elder da Costa, bela masunzo aba anilofia vina, kwati zotezene zisakuliwe, barimutengo oliwo, ugawa kwanila.

0: Tungo onfieza makuma tanuna tana taruma zana. Mamutungo onjezeliwa olebeliwa yake gino onakwa nila mtungo wa zimpereza chikwi. Esalibonu waga alvopadua za murda murda ovano dima ya miselu za Mzambezia. Aima mazana meli na kumina moza ateliwe aina tuunwa awielela osunza na vina aibudua mateloni mwalani oroma na mweru wa Janeru mpaka Masakabano ali provinsi na Zambezia. Muselubu ulaliwe na Eusebio Suludi mundimuwa wakambirinya enlabela zinapata aima mpara wa san social provinsi na Zambezia. Eusebio Suludi walugu kuno radi Musambiki saba ya nzuwa ni ntana aliliwa zinapata anayana azilabo zotezene. Otia oteliwa aima aina tuunwa. Eusebio Suludi onologa makata miumena anapata anamali.
1: Wokuna Zambezia auvenya yakeji atemu erbonolio enta atu mazana meli na atu kumi na moza atu ateliwe bajaka atanafia ali mami harani mutu bagam kwela mwana wokuwa idadi ya mudulai bagakala maadie enta vipudhiwa makania anoidiwa aima awela mushkola enta iso nita majikala vingize zimpadu wa zinkoro opia batato kuruki abale ena kwa amuru dani anovita ena kwa talveja ankala na muzo awa aivivi na kupa wene obana wankesepu wene entaka amfiana kula zimpadu wa anovita mwenye mwenye mkala mwenye ese zinoza yo kepula banifanya entanga mbansongorela wila pitha kalpadoge muru dani
0: yo mnubula wila makata meyona patana malibaba wena abo otelua na tunu wa bakala makata meyomena
1: akala makata meme na kuwa vina kuwa
0: nga ba
1: zinlaga nyanelesweni oyelega na ya vina kuwa vina kuwa ama mbali ena waka angila atina amnama ba sorry ya balaga tanke sepo wene awana nava ya telefoni anlaga na telefoni nalaga aima mutelefoni zinu ya mozilobo zinjize ni baetiveni zilobo za bure zilobo za deretu awane zitezi nona nbaga sa deretu agamaro kosa osanza uedaga bure bure epo singu naga da guno ai makwaza nida yovi purka nona mtelefoni ni vina kuka avu mdimonu mureuza mwana ule pizikala epi kadikali entakomu ai maa ama olemele anuna mikalelo mundimu akualikera kamfezela vina kwa anopambi ya navo ampesa ya dere tuichichileni uzi waga wila davi onozi zehia tani zahia tima yini bazi waga purke purki masa kabale avire andi mua aigafai gudu gudu angi latina azu lawa waga lagana waga panga na zile ziza zile hani ondo wani, za diretu, za bure, medelo, mekarele, manero gila ati, olejela, uiwanana, uiwa, olevelela, olevelelana. Epo, nansunziwa. Maedabuno, andi mwa epo kankesa, kada mtu wakafatakulwa, unubwele ibae, o kada garafa nae, agamalozo guna ame sunzinyo nita dilae. Enta, tavo onumbuza mkwai. Talweo kakaloreda, maigakale chwene kada mtu nadila yae, kada mtu nadila yae. Murara, walibabi, mai, aima. Aima nunu wala weni.
0: Labonti nubweluwa anamali apanu wachuwabo. Ninata beluwe na mutupo onroma wa Sagrada Familia na mudondondo mpaka kampu ya Mshirangano. Esi napadwe sika dimingu malabo kumi na nimodha mwerubuno uo kumi.
1: Labo na anamali agafitha kama labo kumi na nimodha mwerubuno labo nunguke etene angila ati a pensar obulaga zimpadu wa mari mwanamali. Makuru ete anofonya da wula o pensar chini enapata anamali. Za dele tuza za bure za sivi isapule liwe. Nona wila vene vapa, pra wila atu agumani iwane na diretu, iyo nikana mabasa wila atu etene anguma na vajardu na moradu wa kule Sagrada Familia. Ogafeza muzizi wa setu ora 30 minuti. Ingama wane wale ato anukom sarkisa jina sika bagida banuli vanyini ate kampu ya Ushirangano. Oga kalokulo kampu Ushirangano onoloka la mazoma vi naguwa, onoloka la mduwe nagu magano mi naguwa, olo onziwa ilogo unga ulaga onoloke sa, para wila ato asunzi enamu, alogelemo, iwane enamu, epe zimpadwa za bure za ana za namali, wila zibuguwe. Ingama wane wanukala andi mua eli, amfuna wila, ologa uva ya muya. Nga mimereli wa niparenti na san social provinciali. Vina kuna mimereli na niparenti na koda unisefi. Vina kama nukana muzi zubu lufu nukala alba uiba vina gu. Wila atu vina guwa

0: dama. Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Tirene nera lele kamte kosaho miti posa radio Mosambiki emisori provincia va Zambezia. Chimakala ka mitala makumili aiwara sese so sekwatiwi nechala iwara ya 16 ni mitala saya 18. Nere 19, 16 horas ni 18 minutos. Na miwa kwalea hii vanto mwiluku lukuyala na chuna urumili hani oviriha otana yola uolelo ni makalilo apama. Vanto raya nera ruho. Isamana enera ekukuchea kavakam vaka. Hii vachu ni nchuna warumili haotene na mwichilue wia kuve penue. Yala rimkala posu wachu ya kuve eturiwe wia chikele murechele owanui. Ni hachua nle otene yali arimashpitale michila nekone achumu hukue. Kine mera wiyole oruthulu. Ono enoera to owe hakani. Nara niwe haka okavi hirakani vakam vakan. Roro milhaino penu wa wakuva. Nare to ale arimichila ari owani ni makatu mihaya unua. Achu. Muluku vaheni kuriwi mwakuve o penua. Ni hachuanle nari yale arimikuwa hamwe lukuluku yela. Nine mera wito autana achu anecha e haka mikuwa hansu hiena hiena. Hachu mwechane makalula pama. Achikenlo macha wia lime otanola. E chikela veruwa wia kukuche vavali wa hanle uo siselo. Hachu niwete. Nari niwete. Niwete. Niwete. Olima uwa pama. Ni hachuanle yale ananiwiriana ekiranti. Owane la pamtiku saya asu hiena hiena. Hachu otana uwa pama. Tana wa mreche lento kumwiri yola enero na tesa ya waria ai enero ya mwiri wa nekumi enero ya wara nini wiria na ilukuluku yela eri omteko ni achu olapa wapama hana ni wira ni mwechi ya kataksi mwechi ni makalu lapama mwichu wanli wii neranto yake kukucheka yake ya kukucheka hiha miya hasa malavi amurampani sina tepa wache re rai hiha nto mnecha mwika sopeka mwichu wanli wii owamu tensanyo mwichu ornono kumi ornono amusi ornono amiravo narito inu wenloko nera ni uheraka wii alapele nloko lena nina wampanto teni wii ni kasopea ni Malavi amrampani. Mitala makumeli ya iwara sese. Sose kuwavano. Na hala ochikela. Na hiku na kwasa kwasa. Wi na wape achwale ya kira tenle. Mwahayole nto konsuwe lahu. Akwasa kwasa tene wosi selo mwira tana pili. Nena tana i provincia iri wa mokoni wa Mosambiki. Vava na pachara hunto tanla mwaha umwaha. Na vinyaka nipacharo chekula mpua wa mwahayola. Bano. No pangwi ni kale omala chuwi ni uria ni makalula pama. Ola langya murechele wa ilapwa huwi mwora tanu na pili. Nimithala sato makumili. Nari mwora tanu sose kuwa. Nimithala sato makumili. Mukaleno yoloja muhivuluwe mwere. Dia da pa, chungkala hai. Ewe ninkala ni hikuna waria. Nino pa ni wiriane mwaha ola.
3: Lelo nira alipililiwa ka ana maladuliwa masimo studio koniaso ni kwenye niati Fernando Damas o Zambezia Nuja Rodrigues ni o Cabo Delgado shirika mutiku se Gabriel ompisi anakula onkala ahimosolomu ina ato kwenye ya Feliciano Armando Makina sakratari provincial osho time wampula nosho kurela wakula mlatu lwa na pungine umu studio ihalisheni na ve wamone lo wa mwavanu o Mosambiko tunu wampula muretele esheni
4: kotepo shukurela ulatuliwa wira kirele mpanta wa programela ni para ulavula mahao muretele ya huwela kwa huyo Mosambiki walani provinsi ya huya wampula ntoko sihima kiniru wa Feliciano Romando Makina kama holeli amira ya ojo taemi partidu Frelimo partidu eneti ha elabwa huila ya Mosambiki ni partidu kanle de teruha le mwere de labwa huila kwa shukuru
3: no shukurela nosu wela wira kwa yaka sinivirihiliwa olelo wata pilua au la gresi nrovirihiliwa melo wata pilua mrede na niola Sinjeni kompanania ya elapwahu, mudetika huu lawampula nusu luwana ni mikanyeru mukanyerero wa iyo la mretile ntoko rahbo ko hakani mpajere kene wi ba maitoni wa miravo ya lanno wa mpula eni kupa liwe mretile esheni ni halisheni urina mretile owo mahikwala
4: mretile opajera shaweni okhala wo malele mretile kahi omala wa ikapwiti pahi mretile Unhima uira okala o malelea waitu sinje ni senirane. Uhinya mahawa uira ekodro kurgei wa mala walani inuwa niwa na adhi. Kahi uira muredele disi iso. Muredele ompajera mirima uwahu. Muredele ompajera mudete uwahu. Muredele ompajera muemusi uwahu. Ni kuta ni purote ni ninkalahu. Uira nikaleke o malelea nivaraga ele ekanleden ruha ora la wela puohi kalamanya kunyaku nakala otonya na variahuru. Tori murede.
3: Ngaya, ento onisai, noso la uira itaoni sinchene sinna kamile la puahila kumelo yesai patro na hinyamwa nankaya pahi ipula sopo velela nini wawiriwa mutano voroa mwahiyu wakalu kumela kato etawoni yohirupepula watepshini militesa huto wela pwelo Mosambiki el ninu nisikinaku se yei ya sinikumelela nikina kwe sinikonweliwa ni api na tamu wana nyata provinsi wa Cabo Delgado se wakali hali ni wadi ahu nsana nsana wiru ansuri yokumela yota kalawaka wala va ensuli wa mradio ni muu Sei ya ki nita panyara mukalweni yowo mwalikendia nyuba gomretele.
4: Nege kaise nita panya. Ntoko kihimaka wapajara nwira muretele. Kahe wira bahi omalawa ikabuti. Muretele onkala okala sana mudete wahu okala sana uoteni. Sei yesoteni varahu para wira nirali hegelabu. Sakumela gaitundu kusise yotivonto ompanyanea wira otenya huheva vanohana urana. Para wira nereleke na mona unu wa kumaili hawa murete leola. Murete leori ntoko etutu. Etutu ile nira weano wala. Weano wahiheleke masi. Ela ndi oregari. Akunya niraya. Etutu ile enoro onyala. Eri ntoko muretele. Muretele ori ntoko mana. Untaro mkushaka wa muretele sana sana. Kalihera kapara wira mano ole ahire hai ahiwereye. Ori ntoko muretele. Muretele kahiso onire la ori e responsabilidad ya guvernu. E responsabilidad ya tuteni ya huyoho. Kala wira ni nkala muteteni. Ni muteteni ime nkala mapinata muntoko yohi. Tinika nilo wiwe hawehaka. Ukali heraka a guvernu. Wira muretele olo keleke ntako roko holo mahiku manjeni. Ntoko yosihimwe iyo hasara sinikumelela. Itusinire ya mahawa we dunia. Ni Hiva wakuma binadamu akanle elabu ahuila wala ni provinsa. Honohana urana ya kumela zetu siyelo nurane ke para wira nikaili herane ke mukina ni mukawe para wira nirali heka murere la holo holo.
3: Asante. Nosu wala wanawe ekina kukandia huwa o vainihana mu studio mu ya Feliciano Armando Makina, sekretari ya osho tami provinsia ya Wampula. Tiyolu wana ni murerelo. Unruhelawe, okapela mretele niyola, wakutani hiku nikalahu mawanyihu hata opuro ole onivara hamite kwa sahu. Noswelawe, nakala miso yo waliwa, ono kuwariwa, upuwe, na ve, origita nuratene. Ntovaria ra mretele. Hiyo ntoka mirabo, amavano, elapa huyela. Ekandia huvarawe nivarishish mretele ya huyo lola, na ve, onakala mito tari.
4: Ntoko kia hima agavara wira murete lolo kaleke sana sana uurana. Uona wira elabu wa huila utuli ni nkumahu wa kiari ntoko sisa moteri ayo lelo. Enihuni hera wira murete le uruha itu sonje ni sore rela mulaboni. Elabu yohi kala murete le orala konkala. Tivonto numperere ya huwanje ni variari ama avano kanletara no wata mulaboni muu. Ni wira nohana nurane ke para wira lapo au helele keleko holo. Ni nere laka namona seye si wani uduli para wira lapo au hila yopo. Kala nakala muradi unimu alu kutore kiaro kala ndoko iwa nori pento kumi baba. ya roka la anam ante la mpadama ro hinya wira anam mpadama ro awano herere la nirere layo mashtiwe he vava ndrivari ya huru entao tivoma ndere layo vara ana ura ana para wira ni kumali heke la pao hila ya Mosambiki ni kumali hege provinsi yao hila ya Wampula ni kumali hege mudete umri ya humo ni kumali hege mwemusi ni wahu ntoko mtu wanya wanya onono hikalani ni mure telewea no na amara wala na shina na amusi ya wanya watokoni orala kurivo yanoligana ntoko elapo ntoko sisa li hima kawiro ohana hiva kuta pina atamu mulaponi ohano varesha kamuredele ntoko hihale hiva ni kuwari ya hu etutu tivonto kinumpere ya kawira no hana urana ya kumelele etu hensu ele ya uriyane ya sana no hana kuhanaka ohiranya na ohinyara na vo ni orfu ukuhana sana sana para wira ni hitepeke toti kilutuli ni rale ke vanjene nroko holo wa ila kwa hwila ya Mosambiki
3: no shukurela ano penta honi mnini wani penye ni ya esetora ya vasisu ni minutu miloko mili ni misheshe ni penye ni ya mshututu mwa radi Mosambiki wampulano ni kumhereka mvarlo mboyo la mosakuta sumana ni kumheria huu provincia sote ni siye sota wa ilapo ya Mosambiki ni mvane lila mretele mretele onroa toviri heli wanhiku naya omelo timingu mahiku wanroa traka mashishe mweri wala wa oitubro eire lelo mpanta wamiteko iye sikanle sinreri hela mukale luwa mlaponi nosu wela wera wi tiri elapwa hila yopo ekala yeyo yari ominyala wa amira vuntoko yohi olelo atunake kutu hala niyahu wuhi yeyo kapitel kato ton niyahu ya nanyata owanila orala wa elapu nkahaya wampantene yola wampula ebruvisimu semo sote pesha wati watu mulaponi mahu edistritu miloko mwede ntaru irinaya okala mpiro, okanla miravu, atia na nalokuwa na otaredaka, wi enalipiheria ukuweneo la wavano.
4: Ayo, tivo, epiro yokala. Mwahawo wira nini suela shavanje ni wira, hiva wa miravu, kenrere no, okala ni responsabilidadi yulu pali, mwahawo wira. Elabu ahu miravu ninlelo, muretele ni hima huva mutano onira iaka miloko miraru ni shishi. Hima wira nilelo miravo, niko pinye 35 anos. Hiva wakuma miravo, no hane responsabilidadi yulu palendo kwa himawe president yahu, Daniel Francisco Chao. Wira hiva va no hano kala na independensi ekonomika, eni hima wira. Hiva va itusi nje ni nireke mulaponi wa humumu. Wohi kaloroi hukopela, wala naroi hukopela nroi hege wira, ntumi hege para wira nikalege no musuru kupare lapu hao. Ohinyo kumi haka so oroi hako kopela inare hereruwa u inaru hiwa nadu miheruwa mwento valore oje eote pa umu tevonto empaya neaya urana wewe kahima kwa upajerani para wira ni komali heke mkuwe ola wa presidenti hanletani hima ya wira no hana okala na independensi ekonomik mahawa wira hiva kendere no so mirere lo sincheni so mulaponi wa humo pero mpisamente provincia hwede ya Wampula wala ni idistritu kama hakamu haseyo sayo provinsi yao. Tivo onipanya nea ya wira ni yele ni hima a presidenti Daniel Francisco Chapo wira ni kalani independensi ekonomika. Hiva miravo nohana ukusha kumwinta responsabilidadi wira mkuowo ani hima ya amutokwe naho elapo nohana wira laka namona. Wira la namona kai wira mukaya pae. Hiva wa miravo nohana wira laka mpanta. Ni faraka iye ikanleteni roa oniho lihera maho independensi ekonomika yelo ya labu hao. So na kalarusi iso notepa nroga nralaga paroholo. Uohi kalamanya kunyaku, uohi kalaiburuma buruma. Uira nikilili hekela kwa hilo holo.
3: Iyaka miloko mirarundi sheshe, so kukua ru etikiti yunu pale ya yoni heria moretele Mosambiki. Waso anopentaho ni muniwa wampuro katiba kane nohula lakana huna rame we mkale okale la mbarula huyo la mosa wakuta esumana nave numuru na huu ninkila urumela okati yowo o 87 42 61 76 7 notikela 87 42 61 76:7. Winave muhimie ele erinan yoduana ni mone duanyu muhina mretele. Okanle tontunahu ovrihela omelo. Mahiku mashishe mweri wa oitubu. Nohimia wiranave AGP ukanle etikiti ya mretele. Ekurikue o Roma. Mahiku yetraka mashishe mweri oitubu mwaka wa 92. O Roma ilapo ya Italia. Ni mfalume ole ya kalai ilapo ahu na veto woto njih repartitu frelimu. Joaquin Alberto Chissano. Kwa musa ni mukulubale na veto akalai. A partitu renamu Afonso Jakama. Wokaliliwa enamona ni e comunidad de Santo Egidio. Ya mali hirasiso ekoto ye yaka mulokoni itana mosa ya huvi heria. Mukalilo mulaponi mahu. Nave ekushiriri hewe meriri wa ukumelela wa ipartidu kamusa kamusa saakalila amatanle wa yaka saatarla. Nave odelo vani mvane lila wi insuwele iguru mikanyererio. Irinao hiyo ni hanle nave setu setu ni muitika kapakitene yogo ikumbilo mahuku yao mpaka odilova ari amiravo anisulihi wawele wira amiravo teri esenya epunyazi ya elapo nto mikanyerio sheni arnaya amiravo awampula hata mlaponi mahu wawena venali piheria anakoma liha mwiretele yogo kande toni wira ni hapahi obaridwa etupitu yoluwana ni niteko samruwerio mutetene. No hinya wira nini hiwa ba molumu asakartare e provincia wampula yolduwa namasi ni amira mutenkesu amira vosho taemi. Oriki vande panela ura na ikuru wawe nalipihiri wa muku yole wafila mulaponi mahumu Daniele Shapu onlipihiri yawe muruweri, muhaku, mulaponi mwa. Masi, yo kala makarara, hata makakara makena kanleto oku mela kawampu heri wa mteko endi yola, wuli piheri ya muruweri, Feliciano Armando Makina. Amira wakinaku, tale, wakati wakinaku eneto anisi nilihano, wiri wa kanona opuro, ni kampanji wa opuro. Uwava raisi ni upwelaya hata sakandia ya uupwelaka. Etwe nene lela, onkala ohalela, wa amira buyawa nikana upwela ntoko yola, aula, ohona eirelo, na vinyu ntoko na matu njira mosa, aamu hava nuwote, na amira buwote ni ale awampula nno. Mwampanya amira buwote ni sisa sa, ekandia nyumu lela simurati umute, enikale sheni. Ni upwela kawi elapo yala tiawi mutenia.
4: Ni sharia. Ni elo kerero teporera. Mahawo wira ni ekekai. Ni kala. Tivaling hema wira. Binata muru binata mweni. Mi vavaputi upwela maneraka. Kena kukwela ke maneraya. Mashi ekekai tila. Sobere. Oportunidadi yo amira wakena kaniraya kanona. Espaço para o ira e o nihere que vala ia ansuela e ovara. Sendo que o gahimaga presidente Ahu Daniel Francisco Chabu Correre Utfugula sorella sinjeni para miraf. Sikina ku tie nina no recentemente lanzarua ya Fundo de Desenvolvimento Econômico Local Fidel para o ira anuia raveni yao arino o nihere irele que namona. Wohi kala fidelu, wakale programa ele niruwa premium jove kreativo. Kanla wea no uni hera, iye wea no uwerea ovara mahansa. Onwerea ovara mahansa. Wira uni hereke, elu onsu elama ovara. Wohi kala elu, so wakala iye nina no President Daniel Francisco Chapo, provincia haya la wampula, onakala porto aruyawe. Ohanya amiravo asheki, opiraga imiliawu. Walani imiliawu ipili, imiliawu mosa, musuru kuwate ni parawira yoni hereke iya nsue laya. Ala rino miruku, parawira kumeli heke miruku yiroha koholo. Endroya sheki giganti, yoni hendraya. Ni sini vera siriwaka sinjeni parawira walana gala uyo I yo lansari we programme ne ndua poro jove kan la musuruku on road hu ga para miravu para wira yele ke mpanda para unu hera elapo wala unu hera ko orala mutete nan khalaya tivo e preocupação ya governo ne heba como e a mi ma culpa la ne hole la amira we provincia ya ampo la veladio partido o JM en particular ninne la wira ayo so have micha kami homa hawa wira kenrere amiravo elapo a wira injene ere amiravo ni khawonwera ni awira miravo otheni ekhale ophanya muteko mashitiwi vakhani vakhane nihan roko holo ni governo aho e provincia wa mpula uneti hwani governadora ho tiu salimu onni varaka sinchene tambe parawira avaheke mirere lo amiravo a provincia huyela wala ni governo aho ni onholeliwa ni Fernando Bemani do secretario do estado annire la mpanta mahawa wira mkuo wa president yahu wira nohana opaka wovirikana para wira nguhele mirerelo sikina kuhi kalase yesa kalai ela kunya niruwa fazer diferente taraze resultado diferente entao tivo nirla huwira ayo eniranea masikirere programa sinjene para wira miravo ireleke panyeke tuku algeri para wira ikuri heke
3: asante sisi ontoko wara hinyaka we ni ntuna hulanlaka na hunarame wakati hene tiyo lola Pomponinia hese torra ya vosisu ni minutu miloko miraro ni mitanu. Mukanlianyo anopentahan muniwa o wataka kanave muna fahamuka liheruanyo luwana ni yele amuretele envanyanahu o lelo va. Mustudio mwaradu Musambiki uwampula. Nave arami ahu tiyo la 87, 42, 61, 767. Bon dia.
5: Bon dia.
3: Mkaha keni sina?
5: Emidio Augusto,
3: munimwira maprosheni?
5: Kere, omata lava usubustasamu.
3: Omata la usubustasamu. Kaa kini mkali heruanyo?
5: Mkali heruomeva yopa kerea kapelo mshukure la radio Msambiki. Omshukure la namala tuwa olelo, porokarama ya olelo. Murejele, etuyo pavele ya balaponi bankala adina adamu. Moretele etuyuru pale enteka ikiso otene mtonahu velapo nimbriahu ana mungene wala hudu waka moretele kansu wala moretele eshene mashi hata muluku onni hima wera moretele ompajera we naito kwa onona naito kwa atamananya ahose velaka mamurema waki wanono moretele entao moretele eni hima wera toni nuhwa elapo Minona itiskurso sinche ne tenera ne ya otepa chabande bane popa pulamba men mitanya na yo hero mwaha ne kenswela wetu ne kenswela ama entau nane nanyani ya ena kwahu masirere na ka warere na wera norana na kohane na kohanela ene hala etene pere ene hala deze na ikwele na zikela akameta nipaka yitu nona hubela bo matihia ano karere la onifikiri melo ni moroto na nyanya na kurumula na manana yo hiru na ivana na yo hiru moretelo na ntowa machi erike moretele etiote basa huko manalela pande vandria huo ba ni itaone nona huo zinkumelela kahiye ni tini nyanyera moretele pinatamo ni

0: ya va Zambezia.
1: Otumihiwa wa pitiro lumuchu ahirinu nchankara mwela po ahu ochupan lamulo. Tivanto ni kuru na supaila po iyo Mosambiki mwepo mayo mukuba awalenda ya achu akumina moha ya mtu miha pitiro li ehemeririwe. Opanywa mutiana onahongwa kala ni yaka makumararu na ili akuye macha eri mukuma wa Santagwa epoma ya vachuwabo. Eake pachenraya, aka viheriwa asimwa li masana melini akina kumi na moha ya teliwe eyemve. Yala yala, achikiheriwa mashkola, echikiheriwa to mwe musaya. Moni, tihi hahiva, nahala hurowa nyuwano. Nole lihirakani makalule provinsi ya Zambezia eraya mwesimana yela ya nawili ya mweri wane kumi ea kaikonto pili makumeli na tanu na moha tokwene ni uriane miselo sawosi selo. Omala wesimana ovinre ni kuru ne kumi ni hospital centrale poma ya vachuwabo ni ahiwa akela arecha ya apu havo masana matanu. Mayala arecha makumu matanu na moha na tanu na sese. Avahiwa michila akina achikela mawani. Moselo wala lewa na veli ovinre na makusansu anikuru ne hospitali centrale poma ya vachuwabo aldu kulpa. Elukuluku ya panipani hiwa ya mteko saya mahiku o chapela. Sekretari provinsi ya Zambezi Avelino Mushini. Ohaopa ama avano akumina tanu anahala wemile provinsi ya Zambezi ya miteko sama avano anuni haya miupu elu saya. Onahala weri ya mwe provinsia yoteti elapo yo Misambiki. Wi echikele wi rehera ya chera kama huseruaya wi echichimihe miupuelo samu avonwe provinsia ya. Avelinu mushini alochan hiku na naveli motuku manu weriwa echueliwa ka amu avano yala atanliwe wi epime kurusa yani amu avano akina oteti mweri onruawo. Nemelaka veri veri wa provinsia wa Zambezia shashepoma yo mukuba. Na iwa wi awaliliwa achu kumi na moha ni asupai. Ai provinsi ya Zambezi lapaka mwepoma ele yu mkuba. Ntua no mutu miha petroli ehe imeriwe. Mwahola, oneri ya lukuluku petroli orameye mwe provinsi ya Zambezi ya. Moselonto ola na kavihura ni Belarmina Enrich orina makusansu. Anikuru na asupai e provinsi ya Zambezi ya. Yola, achenre moselo awe arikii. Elukuluku ya wapariwa ya achwala ya hipanywa ni micholon sana ni moha ni makina masese agazolina ni diesel. Aiwato ya hikalano ikorowa imilia ukumi na moha sa metikal. Muholi anikuru na mteko sama adho ni mteko saya ampira ya provinsi ya Zambezia. Enaopa anamuhusiha ampira wiachere makalo onvu kampira mwe provinsi ya Zambezia. Yola yola. Alocha ntowa ni makalulala enaichani wa futsal. Jose Lobu, alocha nhiku na nomor la mteko mwepoma ya vachua belukuluku ya mali hiwa ya mteko so chueliwa miteko sa chuyale anahusia makalo wawupa mturi ni wawusia amu havanu ni makalo onvo kampira yola onaichani wa futsal. Heiha, sari miselo sa uosi selo. Inavira mahiku matanu na pili. Amweri wane kumi ea kaye konto masana matanu na sasa ni makumi ili na tanu na moha. Bano ni wiria ni miselo sotana wanihiku nela na neraro. Mwepoma ya vachuwabo, opanyi wa mutiana ayaka makumararu na ili. Akuye ni hiku nela na neraro macha ori mukuma uo Santagwa. Aiwa, mwili wa mutiana yola ukuye. Wone haini nero sa mukuma. Nara ninko harimaniwa. Asupai yerenlo na mona wa mwili yola. Ena hova wimutiana ola. Ipiwe mpuro mukina. Aruhiwa, ariheliwa macha. Mukuma yoli wi ehipariwe achwene yala. Na makusansuwa ni kuru na asupai lapo yo Mosambiki. Alapelake provinsia wa Zambezia. Belarmina Enrich. Oletula mitipo saradu Mosambiki kariki. Ako makela mukuma yele wa Santagwa ahukua. Elukuluku yele, nari elukuluku yela, nare rihiha ni kuru nele, nera nilapaka mteko saya wi, epariwe achwene yala, ampanke kirimi yola, Nikoru nela na supa elapo yo Mosambiki, elapaka mwe provincia va Zambezia, enao pa ananloku wi ehatane ni meha sa Ohoshiwa.
0: Tratava-se de corpo sem vida de sexo feminino que aparentava ter aproximadamente 32 anos.
1: Wana iho kala ni aka makuma rarunaili, mwilawe warunu inenero so Ohoshiwa, wakwea, mahokusinhe okwa wawe. Nera ni uheraka wi mwilene ola ovarerwe na swali ukumi. Ni moro chwene wokeri huwa mwishpitali jerale po maela vachuwapo. Ni marapelo anhu to, nera ni holele kwa ni holele haka. Wi na para chwene yala ni suwele mahatani wakusinhe ompaka kirimi yola naro mwipa mutiana yola. Wona wi mwili yola aninko orimriheli wa mpuro yole. Wakwea ipiwe mpuro mukinapo.
0: A vítima não apresentava nenhuma documentação. Seria corpo que teria sido depositado no local.
1: Yari masuwa na makusansuwa ni kuru na supaye provincia va Zambezia

Ane mi sinto awale la mula koyola walo mwe wo chekula. La chekula mpua wa mureche le mwe la pwa. Baba Antoni wala humakacha mihanu kuwa la pwa. Mpua wa nsu wana loko. Ari mapatra wa radio Mosambiki. Ana miwahu. Otama loto kwene. Wayale ani mwenyere.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Pungutiva guru, bukira munu mu estúdio a Rádio Moçambique, munzinda wa Tete, tata tafika, na mabasa a malongero a chisena, arafano kutipwe kwe tampaka panzizi wa chichichiti, getetimize, tina te kupasire nbiziwitsu na nyimbo pangono yali na panzizi, ufembara mapindi ya chemakuma tatu na mwaza mpangwa za pakati padziko ino za maprovinsi ya Tete Sofala na Zambezia. Panzizi kumi, tina tiza kugazini makutu na mpangwa za nkati na kunja kwa dziko ino za malongero nchiputikizi nchivira na nzatu ku Maputu. Patsuguro pachi, ndi pidziwiso na mafala chusha mwali nyimbo pangono mbatipita mpaponto nchivirano na nkwatu ino kekonsejo lukumarika pa mbuto ya daru ibozi chisa cha chingozi penepo mangwa na panacha panati pa chitwe maguma anyamponda matiki nkati na kunja kwa dziko ino ni maguma chemereswa na utongi wa ino mprovinsi ya Tete tuwera kuzengeza udidi ulugumanika pansi kudambo tinongi pansi pa mataka na kudambo penu na nyanza za muno mprovinsi ya Tete kuti kwa nisi kukopa ntima anyepi yao kuti za samba zi udidi ningonoyu makanenewa natikwekweta mpaka panzi zi kumi na ubozi penepo na za gubuzi nyimbo za mapangana noraiye mwali hunabwerewa mpaka kumi na ubozi na mapindi ya chumaku matatu panafune efe za pita pontu nchifirana nzatu kumaputu kuti tukupasireni mpangwa za kumalisa zina ya ultimo journal chitichiti ni mamanjoli anakwache mbaende ntondo muna panu baradio Mozambique unezi yojo ndimu ni chitofale na fesele mwegwenje ili kumichini alikutagamira pia usenepine ndi Clayton Panda kumichini munzinda wa Kilimani kuna Paulo Lopes. Mutatwa tutatikaliba bots. Likani kusiate kagopati.

Nzidzi muno Mosambiki tingati susumiri hapa kwa kwaniratu Fembara mapindi yache Maku mawiri na matantatu 21 hours i 26 minutes Mwadegere watani Imu monsene nyikuti purtana bukira mbutu za siyana siyana Zama provinsi ya Tete Sofala na Zambezi Mbatikundambu kuduwala Ma provinsi ya nangu sapalirana na umoto Ninga provinsi ya Manika Na Madziko wakupalirana na umoto Tukulonga Malawi, Zambia na Zimbabwe Anewa asa chitamiganu na provinsi ya Tete Nkati mwa dziko ino ya Mosambiki Anango, muli kufika kwenye panyumba nzidzi unu mwa kutoka kubasa Nanji muli pikiti pikiti Na tangwe ya nsonghano unafuna toma mangwana Ndi nsonghano wanyamponda matiki nsonghano wanyapyao Akula kala longa kuti panaja ntumbe mbaye alipepo Asalokotera lokotera magogoro Ndi nsonghano unafuna kugumanya anyamponda matiki ya madziko kukwa na makumawiri na manomwe Madziko mazinji Mpangwa zinefe za kumalisa zikulonga kuti ndi antu akupitingana chiku chibohansi. Anyamponda matiki ndi wanafuna kubulukira pene pale. Anango ndi anyamponda matiki akuluakulu. Anango ndi anyamponda matiki angono pangono. Anango wata yombane anyakuchita mvira mauletu wa kumalisi diratu. Ndi mpata ukulu kuti imwe. Muna malondano, muna kwa nisambu kwenda kazengeza, pili pina imwe. Pili pisa pike imwe, pili pisa sasanye imwe, pili pisa luke imwe, pili pisa umbe imwe, pili pisa seme imwe. Panaoneka, antu wakusiana siyana, anyapi yao. Pisa kali kuti, azungu. Azungu, anabwera amba basi pepa. Madziko anadona, ataida kali kuti anabwera. Madziko muno muntunda wa Afrika, tukulonga Malawi, Zambia, Zimbabwe, Afrika du Suli, alonga kuti tinabwera ambo basi. Mbwenye awa kenkeri kenkeri awa, madziko wa zungu, anadona. Buka kwe kuku ntunda wa Europa, ntunda wa Asia, ntunda wa Amerika, alonga kuti tenepa, anafika masipano, anangu afika kari, mangu anaishi, ndi pata wako, pata wako. Penu musa nyenye namba pangono chingerezi, watayu, ndoko ni muka zengezi marondano na chingerezi, chakubira bira. Anangombo, watayu, asa nyenye na pangono chifransesh. Merci beaucoup, merci. Inimandi kachiva vyanga chifransesh karomba hapa. Nanji, mtongi wadzipenu, alikugumanika, pinongia fipino panangu, alimotoka ala kutamanga, manguna mkulu kunsenzema, tangwi mangbana, asa tongwa gumanike muno mprovinsi ya Tete. Panangu anafika masiku ano mamuna nkulu. Angabuka kwe kuku. Kukongo Brazzaville huku. Anabwiri ratu munu ntete. Kuna kwa anga. Mbakula kulu anari. Peno anabwiri ratu munu ntete. Peno anatoma kwenda Maputu. Kasamba pangono. Uyu. Uchinja nguo. Utiabwiri pontu. Uchinja nsapato otani. Mbwenye mamuna nkulu anati afike munu. Daniel Chapo. Mangwana ishi. Ndiye nafuna paulida nsongano wanyamponda matiki. Conferencia Internacional de Investimentos. Detect. Mwachive jizungu na chiponda na. Ndipi zinji pinafuna chitu wa muna umu zinda wa Tete makamaka chisa cha chingozi. Tomeda mangbana chinai. Nchishanu. Nsabudu. Nsonghano noyo unafika kumapeto pa sabudu. Nsiku zitatu. Antu walikula sida na mafara. Kusaka njira za kututusa mfuma ya mprovinsi ya Tete. Ndipe kufunika. Pia kufunika ndi pepio. Pia onsene tukupichitambu ife tuwe la kutimabasatu awa. Afiki kuna imwe makusowa mpinga pinga. Mulo nsambike nzizi tingati suzumire wakwa niratu. Ufemba na mapindi yache. Maku matatu 21 hours 30 minutes.

0: Tonsene tiri kufuna chitukuku utambiruki wa provincia ya Tete. Matreda tayo, kulumana rumana tayo, maziu tayo. Mkedidi tipate basa, tichite jabada jabada toira utambaruki uoneke mpisa nkati mwa provincia, nkati mwa Mosambiko mumbu. Ucherengi ukuruzikiretu, ucherengi taitai umaliretu. Tonsene tinga wangisa na yubasa, watayo, ucherengi tina ukunda. Mbati veni makani ya dechita mkwatu inoki konsejo na ba salifu wa mati.
1: Mwanyikiro mpamfu na jifani kuna imwe apurutani. Pano tina nkadamu wa fukwe ya guvernula muna provinsi ya Tete. Iye ndi nyanghoda wa nsonghanu ukuru wa maziko apansi. Tukulonga Mosambiki na maziko wa kunja. Kwa dipano tawana masamata kuikiwa, magazebu. Tukuna nangu kule ya kukoma mabanka. Pana chito mariketa makuru. Kwa ndini pina funo kuoneka pano mangwana?
2: Pano mangwana pana nsonghanu wa negosyo. Nsonghanu wa kubiri. Boma ya Tete na kufungazikana na boma ya Mosambiki haona kuti mshadidi kakamu kutakinsonghano wa negosyo so kutia chemera antu wa maziku wa kunja antu wa muno na malonda na kalipabodzibeni na boma kutia wane kutukutogolo kuminafunashitika ninji piki Tete ngati tisedibakari ndiziku kuti yafuma maziku pizinji kakamu tepano uoro, kuzi mineraji, maluju tukufurnesele pano Mosambiki ndifu tukufurnesele maluju maziku wa rangu wa kunja kunu ndifu ndawe presizu kuti Tete ngati boma kuchemera antu akunja kutabwele azaoni pa kweja pina ifi ninchi kutambena nungwa kazikana pransi kionamba kuti iwa angafuna kuti ya investiri iwa angafuna kuti kutukula ziku watu ifi mtiapanga kuti mburi wa lili njishi kuti iwa atipezi kakabu
1: mundu anafuna kuchemera mulelo sutuma kulongo zapa nyumba ania nyachuma angabwela mbafuna kuchimika mafabri kuti atikete kuti mbuto ziripo tili wakukonzeka
2: ifi tifiantu wakukonzeka sopra tiyo ziyo so kutetu muno ifi sopra nghani ya maluju ife tina 2,075 megawatts ni kapasidade ya energia kutibaraja ya yuleti katika bora basa yikupedza o yikupereka kuziku ya kuno Mosambiki tukutambe tina previzamu kutate 2,075 agasebe inapereka 4,000 megawatts miende projeto ya kutoma kachiviri patina pa projeto ya baraja mpandanguwa kutufuna ikua ya toma ja kuti ikiwe zikuini ja kuti mangiwe baraja netu kutia previzamu 1,500 megawatts kuhonesa kakamu kuti Tete ni provisi bozi kuti kupeleka maluju pra ziku yonsene ya Mosambiki. Tengenda nkande marimidu, if pano tinazo 10 milioni de kitare, mataka so kuti antu podi kwa za kulima. Tipingoneka kulu kufuna kuti investiri, ofuna kukachuma kuti ziku yendi kusogolo mbutu zezet nao. Tukulonga kuti mbutu kuti antu podi kutipeza marimidu ya mapiramanga. Podi kawa okaka, podi kawa afoja. Kuti kapinangu pizinji kakama. Nita mbutu zezu onsenizi, madistriti fustaziziwa, tamala kuzipaka, kuti antu hati apangize pakweji. Tete tamendi provinsia kuti nghani ya kumeza ina mhamfu kakama. Mpende za mtete ni mpende zilipu kakama. Ifukunu tametisa produzi kapenta. Nikulonga kuti gombe ya zambezi ni gombe ya kufuma kakama pa nghani za kumeza. Tengeja nghani so za pifuyo, mbuzi ya Tete ni mbuzi kutu ya kuzika pa provincia pano unzi kwa ziku wa sene pansipani. Ni mbuzi kakamu ya kutapira o mbuzi ya kukoma kakamu. Tamu, kuna kuti panghani pa agrikultura ya ulimi, o nghani pa kufuyo, o nghani pa kumeza Tete ni provincia didi. Mashita mei, ifu tukutimela konferensia hii, tukufuna ambu kakamu kutitukule antu anyamalonda. Matimela pekena jini media zembreza. Anao tenki tukwasakiri mpata kutiombo wa chizina nangu, anakuta kuchita ambu nghani za makubiri zikulu kakamu kuti aonembu kuli nsanyi nzedo kuti apeze kuti anaa tukule. Sazua kakamu kuti achipekena jimedia zembreza, anamba antu kakamu kuti anampata okupasa mabasa majove. Nhabi kwa nisika kutiboma apasi basa antu wa sinini. Maji antu wa sinini ya malonda angakana kubiri kakamu pina pia fasili kuti anaa apasi mabasa kuna nzaombo kuti ziku yende kusogolo.
1: Provinsi ya Tete inakala tsinde ya mfuma nkati mwansiku zitatulonga mangwana mkuchono na ntondono. Kodi chidikiro ndichipi kuna utongo wa muno provinsi ya Tete apate na atsikana zuri pana chimiki wa machapa pasone kampengo za ganyo. Chidikiro ndichipi chitafuna kukala nefi kubulukida pa nsonghano wa maziko sena pansi.
2: Chakutoba hatu tinacho chukulupirilo kuti nsonghano unafuna toba mangwana au unafuna pauliwa na baba Daniel Francis Kuchapa. Presidenti wa zikumuno ni nsonghano kuti unasia pano chigwirizano kuti antu kusogola zivi kuti utete kunanchi kuti ifi tikafuna kuti kipereke dinyero ku provinsi ya Tete napereka mbutu ipi ta mafala ngati nao akudziwa kakama kuti pakomala siku zitatu antu anyamalonda anakhala na makanizo wanangu anakhalambo antu akuchenjera kakamwe kuti mbasaka mbutu kuti sipone mbutu zeze kuti kikadinyero kudinyero itu kuli dziko ya Mosambiki.
1: kuti ndi madziko mangasa afunefu kudikira pano peno kuti ndi anthu angasa afunefu kudikira kuti anasambadza mfuma anasambadza maregeta kutomera mangwana mpaka sabuni
2: pano ii ndi phando ya madziko mazinji por isso que a conferência internacional de investimento vale de Moçambique ou madziko a Malawi Zimbábue, Zâmbia, isso está aqui na Madziko Akunja, ou seja, através do Ministério de Negócios Estrangeiro, Madziko Obrigada, Makumi, Mawiri, Namanomui, estamos a falar mais de 27 países. Da Danada, o Acrebuto Ansenia, Afriquipan. Mas, quando o Culo na Franjicapan, ou Songado, o Culo, o Malonda na Franjicapan, do Guita Previsão, com sessões plenárias, o Balamulo na Calantro, Chico, ou mil pessoas. Anto sana kansala. Paralena, anto anafuna Malonda, anafuna Ikakunja, anafuna kukusia pakwecha, kudi baba presidente chapo wakozi kuonana, uchomatibesi, manawa kupingana madzana manai. Anamba anto sana kuzana kakunja. Machukona kakame basa kutimbutu za kunjo kuzakangaza kuchepa, peki nalere pano, anto alimpikitipikiti kutasake basa kutiliombo, aliki Malonda kuti aoneste, kuna anto mazikukunja kuti basawo inazombo kuchita kunutete munu mjanji.
1: Asenda tunga kuti alendo abwele amudzi ya kute. Kodi mafata nafuna kupereka mbape kuna nanti mbapan paradu Msambiki na ala nafuna kutasika Malondao mangwato kuti tete ikali na nkopi ya didi kuli ale alendo ata nafuna ifu kutambira.
2: Antu mangwana primero akali pafupi na ale mbungwe anakupereka pafala na deradu Msambiki, televizao Msambiki kwa wanangu wazini. Tanguaki nini? Kwa mangwana pandu yeseni nafuna pauliwa na baba Daniel Francisco Chapa. Depois, na pitamo kwa zinji maninga Malonda na kuna kusia. Tapiafunika kutonseni fitu ya kalanda kupadana na Radio Mosambiki na kalaba kuvesera kuti pikulungua muli mhyanji. Mafara mpapaseo mhyanji. Ndamba kumana reni yawa nseni nja, tinaona mwifu ingati antu nja kutiboma, akutipanga utipiti njireshi. O, ifati kafuna kitabu negosio. O, nifu kutinegosu wanga iti tukule mbangwana nikale mprezaro kulu, nimafunika kuti nipati baseshi. Na pili pina falungua pano mbangwana peseni.
1: Takuta akari nkadamu wafuku ya guvrandola muno provincia ya Tete, kulonga tu ndondondo wa basa nafuna kupatiswa, nafuna kupitiwa, tira kuti provincia Tete ione chitukuku, provincia Tete iende kutsogolo. Ndi nkadamu wakuti alonga mwandondondo pidapampwa, alipo madziko akukwana makumawiri na manomwe anafatsabulukira kuzachita mariketa pano pa Tete. Tupangene kuti mariketa wa alipuchitiwa mkwete pete mwa mkulu wa Zambezi, duzi na masie achibuma, uku kukuni nangu na tani masikina mbira yalu wa brillante upaduzi na tsinde ya chisi cha shingozi, tonga sedi dubero shingozi. Awa ni mariketa makuru akutoma ama dziko usini apansi, tunga Mosambiki na madziko anango akukwana maku mawiri na manomu, nikamu nipilongira salifu amati, nkadamu wapukwe ya guvernula muno provincia ya Tete. Ili pano ndilimire pano, ife thiri kuchari kunu, tikuona piripi na chitika tukuti kwa nisi kupangane. Tukuti kuti ife tinga kwa kupangane, ime nkabe ziwa pina chitika mkati na kunja kwa zikwino. Mulukira kuno ku horizonte, kuchisa cha Shingots, ndine inoke konsegi masikwa didi.
0: Masikwa didi, kala kweneko, nati nukuchemire pontu, nga itetimizi hapa kuti utipasile mpangwa zinango, kuti alikusasanyi katani, anyamponda matiki manguno manguno muno mprovinsi ya Tete, kuti azazenge zembo marondao penepo,

Kutsi zimbaya, tete. Ndife antwa kutete. Muno muna pindu pizinji. Pizinji. Pia kukoma. Pia kutsanza isa. Muntu nga kala nanzeru. Wata yuna pamfuma. Mataka andimu zadidi. Alimuno. Matapaza kwenda kalima. Unapamfuma. Watachimezo chako kwenda kameza nzambezi. Unapamfuma. Monati. Apo nsambo no kukala kwenye nkomandipeo. Muna mesira paswa mpanza mwabiva. Safuni kachita jabada. Unangwa nikweda ntokozi liru banu ambu ya joo. Inimanu funandipiki mikati ndika igulisembu kweku kukonferensi ya internasionali di investimentu. Funandini na mikati anga mingasi ndika igulise kweku. Sikwenda kwenye mpungwe. Safunika kupibanzira pindu hipi. Kwenda kwa nkonde industria komersio, kalembesa zina, kuti upasiwe mbe kukule mbuto. Tangu ndi antwa zinji, anafuna kuzengeza marondao mangbana ish. Tomela mangbana nkuchono na ntondono. Azinji, funa zengeza maronda. Apu hiwe, funa utereke mikati yako mitandatu wende kwa izengezi wikulu kwenda ka soserandu maba basien angabe yeah. Kama nga ulendo kwenda ndi street ya Morumbala Mr. Pedro Lamekusa wana mwinji wakundi zonda

0: TV.
1: Kuimba chikweneku kwa mwanamphali woshu Pedro Lameke Bukirandi Street ya Murumbala. Burutu anu ndine atsikanamwe. Ndi imbireni manja. Ndakupedzani dzulu na dzana liru panu mwati. Ndine burutu. Mwadwala kuti mwafunza na kubiriza noyu burutu na chemire moshu.

0: Putu Nelson noyo nimba kuzisa. Eh? Unamona de munse umu. Chitende ngbiro. Mesha kuikwa mpaka nsonga matako. Mesha zinezo. Senyezira chita kupilokota. Alipo alikungulira. Kuembu bwira piyako ulikotu mbe. Ha, mai, ndisa kufunani. Muna mkwa nise mwono. Nkazo mwene chiru achushu. Sakani wanu. Mvazikeni. Mkuziseni. Ha. Mkusiri nzanu. Mkazo nzanu kutin nzanu achetenga nai. Na kumvazika, na kunjiesa, na kumfunzisa. Lero pano. Kalikuni kambu ninga mtu. Lombo ya iye baushu. Analonge mwane. Angafamba na inete. Mana kwene ngabe. Musafuna kuti atemane achitetani kuti imu Mulungu kuti ungana temana na nkazachi. Pidende kamvunzira imu mkaliku. Pikankuzise imu mkaliku. Imu. Muna kwata kuipa pachisa pa ndugu kupangani. Mkwatu inoki konsejwe. Ulitani kani kweneko. Tipange pontu.
1: Mwenkiro mpamvu na chifunano aportani anyumbe na pepu ya Radio Msambiki pano tiri pambutla fuzi chitwa songhano mangwana songhano kutoma wa anyajuma madziko sene ya pansi tikulonga Msambiki na madziko kunja pano tina nkadamu wa chikeiko cha malonda na michini muno provinsi ya Tetembu ya Ofelio Jeremias cha kutoma mwenkiro mpamvu na chifunano
2: Tiribuino, penumulira nimbo
1: Ife tripedidi, sinyo diritori kodi pano tikona anu hakuika magazebo anangwa kukoma koma mabanka kodi pano pinafuna kuchitika mangwana ndininji
2: Pano mangwana pitina msinda uguru tikamunga tikadalewa mbuyomu kuti tikupeperari msongano uguru nsena maempresario munu mtukumatu msambiki tambena maika akunja matuko inangu akunja ndao mangwana ndi nsiku yaji Pano pano tiripano ni jimbeja mela feira. Maimpreza ambwera mangwana alatiza pizinji. Tumwe mabaso mambapata, mampurududo manayo. Pizinjisa. Tukulatiza kuti provinsi hatu ya tete. Ni provinsi yome ina pizinti pizini na chitukuku. Pizinti tunchitisa kuti provinsi hatu ini chitukuke. Tikuno tina karfau, mwishmena malasha na. Tina barata, barata ni mashimana barata reno, tina pisinji, timbalima shimanga, timbalima pisinji, provinsi ya tete, imba produziri magesi, energia, no? Tina damu liguru, imba prega mpamfu, marushu, zikule nchilino na maigo inango, umeti hakuno timbashimana kwa Afrika Australia. Ndao, singifako, provinsi ya tete ni provinsi ume inabzindu pisinji, sandao, kipano, Achemelea wanu hazinji kutazakale pa msindo wa mangwana kutazone kuti provinsi ya tete inashani. Msipono kuti ene kukweresa kunu kuti zachite investimento kunyungwe kwa tukunu. Mshipano kunu kunyungu mzifuna kwenye kwenye kutete kunu tifuna mafabrika. Timbapo timbalima mbatata, mbajumena mbatata reno, tikalibe mafabrika kuti aprofesesaru kukonza chips, for example. Tumuti kufuna kwenye kwenye. Timbalima maproduto izinango. Tikalibe mafabrika para kuprosesa zintu zene tukolo. Basa mweli nchiri wa mangwana, nchiku zitu, mwambira mangwana, nchiku zitu, kufuna kuti tiratizi presene, tumutere inatu. Kuno dina ouro, dina bzizijisa, tinga kwa nisini kutulea bzizi, bzizinji. Ndaka tuwe do talatino ndabuino para kukulima, timbalima shimanga, timbalima machoere, timbalima, tina mbuzi, dina bzizijisa. Tatu funa kutulatizi presene, kuti Wale anakubiri wale maimprezari, umachoka matziko inango, anakubiri. Azekembu maimpreza kunu, watu kunu. Anga kama maimpreza, tanakutu, wana watu masaka, anuonambu mpregu. Amba kupata basa, alea kutugula provinsi hatu. Majalea provinsi hatu, ziko lansini, kulangaika, ingabwela maimpreza kunu. Maimpreza mwe, nza kala na fantasia, ziko lansini, noe so provinsi hatu. Nda mbasa mwe, mtikunzekera pana kutimangwana, tuseni mtafumbe bon, au siku zitatu, ya mbira chinae, chishanu, sabudu, zakati ni
1: pano. Nkulongira kuti pano mariketani wawa, tukona magazebo, anafuna kuzaonesa malonda ndiana amuno provinsi ya tete, Mosambiki, penu nana kumazio kunja na zaonesa mbasa sachiteo.
2: Pano panoneka maempreza mazinja wafuna kulatiza, madishiribu nsene ya provinsi ya tete, ambwereza bzao, zuma bzirivo kukata shiribu, bzaulimi, na bzirango. madishi nako tinzakuti ana oro ana kope zvisine zvimbwera nzira risa kuno ndao ndipo pakuti ale maempresari mukuona kule zviri zvikonza kwemba mzvire zvakuti adambaramba kubzvikonza pita ntsiku zitatu kubzvikonza zviri mukuona zvikudekera pale mbopera kufuna kuzviratidza madwa yakuno kutete naivurupinisa kusenzeka nayo ndandova mukuona zviri zvisine zvire ndao zvisine zvino kuti zvidziratize aripo mbenako maempresa anongashoka kunangu kuti adzionese madwa awo masvaka mwana na maempresa afuna dzionesa dziratidza madwa awo mdzizichise kuti dzionesa mangwana
1: mangwana ndi mariketa kuti aripo kare madziko tataira peno kutumiza tsamba kuti anabwera
2: mazinjisa
1: utongi wa muno provinsi tete unadikhiranji pa mariketa ninganeo
2: dikhira urambira bzizinji ichipetatiatu nekuti bzensene bzimati mfuna bzinchirika maempresa ambwera kuno kwathu
1: nkulongera kuti mphengo ya ganyu inaoneka kuna aphate na tsikana muno provinsi tete
2: inde kwenekwene
1: fala kumalisa
2: kutenda kwenekwene wensene maempresa abwera pano wensene adanembesa kuti akhale pa msindo mwetu akatenda kwenekwene iye azinji tenkibwere kuno tizatandisathandizire basala kuti lifambe bwino

kuimba tikweneku kwa mwana mphalosho mapingi mwana wa provinsi ya so ya Manika ziku zidapitezi akali muno bwera dzandawata tsanzaisa veseri ya Radio Mosambiki pamapwando wa kusekera kupita kwa pia kama kumashano na chibodzi pia Radio Mosambiki mapingi avinisa munakulu amunakulu kuvina kundawata akazikulu vinida huku apale vinida kule kali mapwando kuti dzakuno mudzaone kusekera kupita kwa pia kama kumashano na chibodzi pia nyumbeno ya mphepo Radio Mosambiki ndzidzi pinongefe pino wakwaniratu kumi na ubodzi na mapindi yache makumawiri na matatu 23 horas e 23 minutos. Temalise. Na kuimba kwa bahari yao. Chimaso maso chenyanya mwananga unapara. Manzizi kumino botu na mapindi makumata atu. Tinapita nchivira na nzatu kumaputu. Utitu kupasire ni mpango za kumalisa. Watabuka mwananga. Chimaso maso chenyanya. Zina ya ultimo jurnal. Nimbo njina ili ntando.

Basi afisiri ya Radio Mozambiki ifita kumanjiri na mabasa onseni amalungero anchisena ala pauli efe kutumena nzizi wa ngufemba na mapindi ya chikumi lero ta tome mkulimbuka pangono tangwe mkadamu wa tirunge ntongo zikwenu akasi ya nzama mafala kumalisa pa kufungisa ulendo wa chobasa wa kufambira dziko ya Congo, Brazzaville. Onezio jondi kuperekezani pakaluta kumichini na patabasa na Clayton Panda. Munzi nda wakilimani kumichini kukali Paulo Lopes. Ulimumose nda tisalani. Tinati tizonani nsiku zina mazina.